Ja vás ponovou šeher Sarajevu. Zlatno bijeli Sarajka djevojka. Za našega Muhameda Hodžića Ilidža Sarajevo.